Dumnezeu din secula, în spirit umilitate și din animă contrito, suscipiamura te, Domine, et sic fia sacrificium nostrum in cospetu tuo hodie, ut place a tibi, Domine Deus. Lavame, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo, munda me.